kad bi život bio broj, e, ti bi bila vjetar povoljan, da sam s tobom

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici: radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66, 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji, sa svega 1100 grama, i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, posjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase štamparija Grafopa, gde o iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66, 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će se 28. juna održati vojna vežba na kojoj će se vidjeti mnogo toga novog i najavio služenje redovnog vojnog roka od marta naredne godine. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović rekla je da su uspješno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigli kompromis kada je pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a. Ukoliko Gazpromneft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udjela u NIS-u, američki OFAK odobri transakciju, država će kupiti dodatnih 5% akcije u NIS-u, što će Srbiji dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu zemlju, rekla je ministarka. Na drugoj redovnoj sjednici Okružnog štaba za vanredne situacije Šumadijskog upravnog okruga razmatrane su teme od značaja za bezbjednost građana i funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja, sa posebnim fokusom na zaštitu od požara na otvorenom tokom predstojeće letnje sezone, kao i na stanje vodosnabdevanja na teritoriji okruga. Na sjednici su usvojeni izveštaji o pripremama za letnju sezonu, stanju vodosnabdevanja, zdravstvenoj ispravnosti hrane i vode, stanju skloništa, kao i o pripremljenosti sistema 112 i sistema za uzbunjivanje. Prošle godine tokom samo jednog dana zabeleženo više od 100 požara na otvorenom, što je jedan od razloga detaljne provjere svih subjekata. Biljana Ilić Stošić, komandant okružnog štaba, podsjetila je da su predviđene kazne za spaljivanje biljnih ostataka 10.000 dinara za fizička lica, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaje za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture za 2026. godinu, a kako je najavljeno, najviši iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po javnom pozivu je 35 miliona dinara. Ovim pozivom obuhvaćene su investicije u izgradnju i opremanje objekata za snabdevanje vodom i putne infrastrukture. Zahtjev se podnosi putem platforme Agrar, odnosno portala e-podsticaj, a rok je 17. jun. Mlekare u Srbiji predvođene Imlekom ponovo smanjuju otkupnu cenu mlijeka za po nekoliko dinara po litru, iako u trgovinama pojeftinjenje tog proizvoda i mliječnih prerađevina nema, osim u retkim slučajevima kada se sprovodi neka kratkotrajna akcija. Jedan broj vlasnika velikih farmi krava u petak će od resornog ministra Dragana Glamočića tražiti rješenje za izlazak iz aktuelne krize. Komisija za podršku talentovanim stvaraocima, nastavnicima i profesorima, đacima generacije osnovnih i srednjih škola opštine Aranđelovac raspisala javne pozive za dodjelu novčanih nagrada za 2026. godinu učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na regionalnim i republičkim takmičenjima, nastavnicima i profesorima koji su u tekućoj školskoj godini pripremali učenike za republička takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete i đacima generacija osnovnih i srednjih škola na osnovu predloga škole. Ovi javni pozivi otvoreni su do 7. jula. Javni poziv za dodjelu nagrada za izuzetno stvaralaštvo od značaja za opštinu Aranđelovac namenjen je talentovanim pojedincima do 30 godina života sa prebivalištem ili rođenim u Aranđelovcu za postignute rezultate u oblasti nauke, kulture, umjetnosti i sporta bit će objavljen u petak 12. juna u dnevnom listu Večernje novosti i traje 20 dana od dana objavljivanja. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 5. do 8. razreda sutra će završiti... Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda sutra završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu bit će do 31. avgusta. Osmaci su se raspustili 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagat će 15., 16. i 17. juna. Učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazije i 4-godišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici 1. i 2. razreda 3-godišnjih srednjih stručnih škola, na letnji raspust odlaze 22. juna. Pozorišni program Centra za kulturu nastavlja večeras predstava Balon, koja će biti izvedena u dvorani park od 20 časova. Sutra se završava pozorišni deo sezone za ovu godinu, a završava ga predstava Kuća na plaži. U subotu 13. juna od 18 časova u Velikoj sali muzičke škole solistički koncert na violini izvešće Jana Jagodić, nekadašnja učenica ove škole. Ovaj koncert se odvija u okviru proslave jubileja 40 godina od osnivanja muzičke škole. U Vinogradarevoj kući na Oplencu 13. juna u 15 časova biće otvorena tradicionalna manifestacija umetnosti vino 2026, koja već 13 godina okuplja umetnike različitih generacija i poetika u jedinstvenom spoju likovne umetnosti i vinske kulture Šumadije. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, danas do 15 časova bez struje je naselje oko Ciglane.
Meteorolozi kažu danas promenjivo oblačno vreme, oblačnost će se proširiti na cijelu zemlju, maksimalna dnevna temperatura od 17 do 32 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici: radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66, 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Dakle, fudbal jeste magična igra. Ona uspeva da spoji milijarde ljudi širom planete u jednoj zajedničkoj misiji, to je psovanje televizora. Dakle, lepo je što prvenstvo počinje, jedinstvena prilika da na mjesec dana zaboravimo na ekonomsku krizu, geopolitičke tenzije, domaće probleme i da se umjesto toga nerviramo oko sudije iz Uzbekistana koji pojma nema šta ratiti.